0: kremode yɛde no funu to wa lai lai la la so ɔyɛ ɔte kwan ho srɛsrɛ sika lai lai la la lai lai la la lai lai fast fast ne de wokɔ wakɔma kabɛfo de ɛne ɛbo slow lai la ila ila la la la la ne ɛkwan hofoɔ ne lai lai la la la la la la la pu shake wura de ding mise ni ba fa kilo ana no efuna gu konfo na che hospital ani wura no ma ebi accident ebi yare ni ade ana yaka omu nyina abom ana yapa yapa ko omogu anyakem ya sese no te sai ya tu amana kese otafo ana anyaka no ehwie gu te sai anwea ana yakuanim kuachi jira ho jira ho da ho kakra aha bra bra okay afi obetimi apaja na ya paki dasani agu anwakam na ya paja anwakam na paja na dasani eyiyi ko ebi di niti ne sane form ebi di nchem obehwe na obi kunu ba na obi yire su di akire hey ye wasemo mese kwa fridge num kwa hwe ye di obi yire di ato ase di obi kunu butu ne so e akotwe kra ho ya wakotwe kuna wo ho wo bi yire o ye de na to form di obi kunu butu ne so obi aso naked bobo hu pa huma urade o na da wo bewu no yi ase na ba kire ba bi a wo ko di makus wu ye ko na yi ase gently no basa basa asofo atwa ho hia na wo hwa dase di e ko so na wo hwe na yi ase na wo twa dase a wo tumu se ba bi ade bible said ye hunu wasase wesu e no a na ye hunu wo so ho un sa kire no mri se muhunu ti ada wo bewu no wadan fofo a beba yi na se ye hu omo na ye hu se baby a wokɔ e mama shisha skirt shisha sumadie choloku ankesie weye nase na skirt go skirt go skirt go ta ta ta ta ta ta pa pa pa pa skongo skongo skongo pa pa pa ma ma pa pa pa pa pa pa pa pa na obi yire na obi gyina ha na obi gyina weye na se kura no ema ye hu ba bia na me mbangira se me bewu ama hwan betu soro ko meye hwan na eba ho madafo fo no me nsoro fo ne obi a gentry nya me soro fo nko a etu wa hu da ho no kura na tire ba bia wo ko obi a ababa wa wa ye abortion na wu oburo ne so ya hwe na yi ase ya de jabe sami de ne hwe sora oda ho saa bo se fa de ne suofu ne ni ase de nyakopo yi a kire ne ba bi a wo kɔ ne no ma obeye ye no ye yi kire de saa na osu wo honhum a na aba ho na mani ti a dwa de oda ho de a se wo sɔde wo se ne ni sue na ni ase nyina ye ne suo ba bi a wo kɔ no ne ye yi a kire na wo osu na aba ho na mani ti a bo sha ne fo no mu wu a wo mu ta ni ase e ta ye ne suo pa wu na bia ho ne du dresse ye wade wahye fom ne yakata so na yesa gusu concrete wada sani na ada ne first floor na ye gu no concrete ne yato aso na kemeni fred ye na kemeni msa dan ne gu no concrete ene de wada sani ada ne first floor abrosan de edi kan na verse 20 no 14 to 20 no akase ye tintim so ye tintim so sa no Job chapter 14 holo verse 2 to 3 na ka se
1: o se aha opiese nhwirei na otwa
0: na yetwa
1: odwane se sunsun
0: odwane se ti o nipo nipa piese nhwirei na yetwa nipa dwane ti se sunsun
1: na wonyina
0: na wonyina na otwa so a
1: na oyisu na wabue wani
0: tie wo so dura saman no ha ye yisu na ye bie wani na do ye den

abrantie bi dem wona yire wona kunu sezi free mi na wote ho nani ha ha ne wo se etia menu abra abrantie ma urade nkasa nche no ntufo ma urade kasa nche na bible se be ma bi trase na ho suo gu fom kwa urade kunu na kwade to genesis chapter 38 eni ti show ablabo ye na ma ho na ma kono no emfiri wu nipa dua no da fa kronkro ye fa suma urade na bra ke ye nim se se na ye bra etia atem wo kura ba ya owo ho wenim da kura urade baba empo de besi awia dum ye no me no me ye yanim de besi anum la me sa me no me ye yanim de besi anum be no sia me no me ye yanim tienka ye bofo ye yamranti bre na ye ma ye ni na ho wati wa gura dwaman na che wa fa oyire chi ache enam pra twenti ablantie kodwale a ne mo ba fo kura wenti mfa ntofie nipa bura dwaman ya na obekọ draw store ne ya peja condom na sisoro na ya chọrọ soro champion asere we metwo na mla je ne mba wa ma dum ma volunteer de nipa tum gbo dwaman ya ma condom no shoto na me bom pa ya temu da urade ohwe na se on ma weekend ya omla valentine because of oncophobia wa so obechi won fisika obeba na wa to yire sifie I tell you nkofo sha so dem ayeto metu hallelujah hallelujah hallelujah na wo shabala ntanyase na ye bawo ya no ya no muti na wo twon kon se dabu dabu na se de urade besia pu asum no na me am preach ye ho me moba wo begina he na mpra 20 blay kodwaria ni girlfriends numbers nti won pese wo de ni phone kra beto wo seconds na kra de sesa me na me se last ablante madam fobi sesa wa twem pra no ama ni phone kra da won pese na yire de de sabe o kodwali Nokia pa no de twi support no wa sense yego so last minute na Nokia na kwandam minia hweye papa papa na urade wa bo wat wo mini wa che o kwa Acts chapter 10 he verse 34 wa se Ukraine ne ma ho so Jacobon hwe woni panim na du osawurade na urade pese wo je no na du osawurade kranpo ye nie no efa ne ye pese ye je na wo ubegira hefa na me am preach ye wo me mabo a because Matthew 7:21 say enye obi ose me say urade urade ye na mom dia wo ye je wo soro no na pede ene ti na Romans 12:1 wo se obi afa ne nipa dia si wote sa afode ate ase na me am preach ye wo me mabo a wo ye preach say worship wo ye preach say worship na sister you ko to solo ya na no ni solo as we do heaven away ha anyu mi wo pega ra ra ra ni ni dede na bra bonye adwoma ya doni se dom dom dom dom na ta dia kura kye se won sakrai kristo di ba sha ta dia ni sisi achi ni yam ni di pedi agina guabontre enne mema ne kura dress kama es ne ma no es wo ko bible nu mu a first timothy na bible do se e ma no emom na emfa ni ewu ade e fa nshenta dia se first timothy chapter 3 verse 1 first peter chapter 3 verse 1 ka wo ko pim 8 no wow said your mark kron kron sell anom ye die awurade achi and if you look at your who you are forma your what christo forma me ni aba ya na tade ni sew e fatao e you shape e fe na so bible no say ye wono ma nyira ho kwan na so nya ni nyina na fataye wa ho siesi e fa ho nko ba bia me no de wiase do na me hwe de wiase ko en hwe baba wa bia we yi no ho ama no ho aye fe na enti no na mo so wo pe heaven akopa dia ma wani so hwesoro na dano wachi fama wiase enem mamba wana ye problem okay ka sister ne se he sofo na wiase ne de se ko na nim a na ho so ko wanim waka mate e wiase ne de oba kwasa na ope ba bi agina na wesa no ho se de urade si bo ma e ma pa tell you sa ma se e ma hwe ye ho so ye ya oh lord anka ukruji pe od ba sha wunsem kwa dwuma waka so wati biama no urade bo sese nya kopa bodie nyina ma ne twato te urade do wo te oba na papem kosi ne bawrede nyina yeka wo kwa hyehye ne bawrede low plus ewom 10000 8000 wo ablante ye wo de fa commerce franchise sese ya wo benya t-shirt mi emi sese ya hye wo e ma urade bomo oba bodam kra na dwene nya adwuma wo nya be mama ne nyem no be ma bodam oba be ne pe no ha wo be ti Jacob koso mi 16 years bible say ye ne nisu te say 16 hours o baba akopenji I tell you no crapa na me catch your media ba bu ho na nipa mu na urade so bu wate mawi ase nya wo fe wo yi yi wonu fuma che wo yi yi koto dwem no ase mo che che na be ma ware wo ba won fa de hwe o fa de hwe because nipa dua na ni anim nyam biem moton moton na ko ba she dwae dwae to kro kakra be ba be de dwae na chi e me ma twa mu wo twa leti na wo to go tem me no to me pem bema tumisha tosa na kabo ni swabe papa na wa hwiri gota nsio dem chao
nanso ene be ma ware wo ba mfa ne nyehwe aso dem kura wo konsori yankese no ma na sofo no minim dia yeye emei ta di ohwanyum tofo ni bi pa o atemu da gana nipa 22 to 25 million we on 1000 ko urade wa consider I tell you pa na me catch you say aso fo to watch yasaba kire nfo be ka urade asaba ya nwa hosem sister isa da hosem tunofo we bruno ho sister muda genesis kra na ye ni se genyase eya fendi ye because who come first second timothy we say me betufo ye atan enchechre atan ye na me yakopon ni betumi aye pe enaso fo tum bi san sorma me preacher na me shankom na we beta ni shankom odi shankom no mama te brafo so safo prophesy pastor prophesy na bi so atwa me short pro pro na nipa ni guaso demo ye pro sa ye pro to mamom na sofia be gina ho na nipa ni tibo nim e get bu ha honho mu wi ase ma wo si agi wa wade e urade se menka sanchro ma wo si ase ye de kawa bi hye wo na honho mu wi ase me ho so ma me yi kawa no na yakopo de kawa be hye obi a bayfo to be and I get buha ma wo se wa horo pants se se dia se ho na honho mu wi ase ma wo se pants no emu bi yesa wa hye ne buru na obi a hye de pants buru wa sofo urade yi kire wa de pa na urade benya firi mu e de na urade benya firi mu me ni asofo so ko Hebrews chapter 3 verse 5 Bible ni se Moses di no kura ma urade pa na so I tell you say Moses fu ma urade no wo se wani behwe kuro na wan de Moses pa cha wa urade ku no na se urade a ho Moses mogba bi no mi ya no ba gira hefa anything I mean evangelist odro se me shade urade di ye Moses na ma me shame wo se ye pa me ma ka urade asem 24 good years so fo me first ke di pray ye urade aduma da ye se bia me ne problem me jam won kwala me wo yire jira no wo me won kwala e ma me ye no me ma me ensa kwala num na so so fo we nyina chi me first ke di pray ye urade aduma e do me bia kwala ye ba report na school fees ene ade ye nka so fo preaching bebre ba me ye ha na ke me use quotations pa na me di age offering what we use quotations na me di na Daniel pobobi a finger sequence di bu nipa ah ake 24 years message so fo ake me ye da and what ake me preaching we anaka ni pe jeje anaka me chamvre pu imamu me chama mo wi anade makofia se Deuteronomy ho chapter 15 verse 7 say Bible say bia usema unu ahiani hwe no wa nanu akoma ma unu ahiani na wo danu akoma me urade mema na danu boni atia na kan frepu ni kura wo hwe mani ma Job chapter 41 verse 11 wasi mo wa no wa ma bibi wa ma me urade bibi na me urade ma hwe na na ma hwe na na mu ha na frepu ni kura masa

0: won tokon to me free base empia bontene na kristo ni to me the bone she no mfie nan kristo ni o ana no assemblies of god ni matters ni church of god ni eye ba ya church of god for assemblies for ye ko ni ekodru eye na she ne ye chemot eduru sister ne so ni ti anye ye na moto na sha ne ye koma no kok e se otrim de beduru ne
1: eh
0: u beduru fi ana se eh ade de aye no sana bo
1: ayi
0: ni mo ye ko aye e wo wo mo aye ma o mo mot
1: eh me na ko ku se me
0: motu keke o etumi e se otrim ma fiti ko mfia mi
1: fa won adwen
0: se eduru bibi kura praises and worship no kura na otum to njom no ahima si bi nti ka wu jai u ye wedding u ana utia nyeye obi ye wedding dia ni tie ye na sofu wa ha ana sofu betira mu bi wo dia dia utia nyeye kwa kodin kra ana dia so na anwia ni mo
1: unwa akosia wedding
0: o ye ye wedding ne ehun se sofu kon kra
1: ai
0: asume si dia dia ehun se no watim
1: eye pa
0: sei na aso na kwa kwa ye se na kwa kwa se
1: eh
0: si ye hun na nye feu si ye wedding na ye sofu ahiu ana aso mu dia bedu ne kristo ni Kristo ni ya cha take away we yasi we nya bia ya ma wa kokko na ma ya chee wure mfi da take away ya ton san emu din din din ye ntimi fa bone nche
1: na se mochi amu nua na mko ala
0: na se wochi awu nua na mko a
1: ye na ma yama na broso
0: e na wa yama na broso
1: e tudifu so nya sala
0: bible self e tudifu ampo wa mo so nya sa
1: enti mo nya pe
0: enti ye pe
1: se da moja wo so
0: enti Matthew chapter 6 verse 9 to 12 bible reka say
1: o say Matthew chapter 6
0: aha
1: enti mo mpa ye se
0: enti o bo mpa ya bo mpa ye se
1: ye na ja wo so
0: e ja wo so
1: udi wo nti
0: udi wo nti
1: wa hini emra
0: wa hini emra
1: ye pa nya wo sase so
0: ma ye nya wo pede wo sase so
1: ma ye da da duane ne
0: ma ye da da duane ne
1: fa ye na ka free yen
0: fa ye money free yen
1: ye na di free one na wo di ya ka
0: no se ye nso ye di obi di ari yen
1: e che no
0: na kire sa nsa na wo bo mpa ye se wo no nyankopon fa wo di ya nche wo no na wo so wo di ari obi di ari yen bon sem ka she ma bible no sana wo obebo pa wo so udi wonto fire money cha ye said yesu di obi di ache no eti ansana wo be sere bo de fa che fre urade ho no na wo di unia di ache sister boni ben ko na wo kura ya ya ka asem na ka won kuti wo ye hwan adan o udi fuo mpa wo de sika to minim ye chi ne she police station ya baba no ko jina ho se she ni mpa no o ko beli and it verse 14 do 61 verse 14 12 to 14
1: as somebody nipa phone so every one a
0: she what the nipa phone so every one
1: mo so ja so e dem dey be free mo
0: yakopon wo soro no so ono so the wo so wo dey be yade en
1: e be free na sama fo nipa phone so every one a
0: na sama fa wo nipa phone so free no a
1: wo ja so e fa mo dey free mo
0: yakopon wo soro no on fa wo so dey encha wo da but be na wo yira ya crack ya kan kan sofu bia ka kire o se wo maame na ye wo na de a she wutirim eti a sha wo sha wo maame no wagyai krache krache ababa wa sofu bi ka kire o se wo maame na ye wo ma wo nya ye funu ngo banti ene wo hu maame kura na wo twane no she wontimi fa bo ne nche ti awurade asolfie wontimi fa fum so obia ye won che ane ha wo chezi e betra yakopa asolfie na ye ntimi fa bo ne nche dia asem bi epie obi ano ba ye nti wagya ma ku no wagyai
1: ni ho ahinti
0: praise and worship no wagyai

na mo bohu me nua no ma chinchire nyo da che na mo keke shino betu ana boss anyum no orokodo na ambassador recording studio.

0: verse 22 trust am se sey
1: ti waja
0: na bible ne se ti waja
1: ono
0: na
1: wo
0: wo ono wo wo
1: na wo na
0: na wo na
1: so ba bere wa
0: so wo na o ma mi ba bro wa
1: emu na nim tia
0: emi ma mi pa
1: amen
0: bible ne so ma mi ba bro wa nya de
1: emu na nim tia
0: ya bro wa ti fia no e bayi
1: ai 50 years go in there
0: abro wa ye bayi na so abro wa nya bayi o bi asempa
1: ai
0: enu te fo ne ka sey wo sey abro wa ti fia ye mo ne bayi no di asempa nti na na nya me ato ne nkwa mu wo di asem because abro wa ne ne mri obi a bibi
1: da bi
0: abro betum de ne na ato e fo ma kotra yi ase wo mfa ho wo atade a wo sey no wo wani nya ho eti abro wa bokos ne nyina ja and obi anya 78 years wo sey ne mama yen sama me ne da so ti ase
1: e asem o
0: papa ne da so ti ase papa ni ko 18 years wo sey ne mama yen so da and now you say me say wo fo na sie ma
1: sin se ba sa
0: ka e me mama fa
1: amen
0: wo fo na sie ma o si tie waja
1: na wona wo wo
0: na ono na wo wo
1: na wona so
0: na o ma me so
1: ba bere wa
0: so ba bru wa
1: emu na ne mtia
0: e na ye bu ya mama ne ma mtia
1: oh ara wo sem
0: so fu kura tum ka tire se wo o ma me na yewo
1: yewo
0: wo papa na yewo
1: confusion kase e pa
0: na so fu ka create confusion atu abusuam
1: eh
0: wo pe nipa nim enimnyam
1: sa
0: na yen kai wo ko malaki 271 wo se twa se asofo anu kura nimdie
1: eh
0: na ye pe emre firi nanu hu eti so fu de be firi wo nimu baba no se wo ko 1 Corinthians 14:3 o se de o se nkom no won kan ko so sem ani awre chichire sem enchire nimba
1: sa
0: enti uyo difo anase we sofo a de be firi wonu mo beba no o se ye de be mankoso ade mpuntuo ba bere nimba na mama nya de a e be create confusion ato abusuam
1: da bi da
0: na wa kachire obi se ne mama na ne papa ne kwasia no zo onim na wa kwetwe sikan e bi bodi mama ya ba e ya no hosam
1: bone so tro
0: na bible so se de enam ne so ma senti dua beba no matu 28 tewrade ka se monko keke sempa na de obegye de momo na shu wankase yenko create confusion to abusuam
1: da bita
0: na yema yema me no murwa ne papa no murwa no yem murwa mbeye obi aya ma se se ne ba kure fra bro chire ba ontimi enkosra ne maame na wa ma ne yire sia no akra omo kope hotel biada na ne yire no so e ne de se ni kuna ba no wankosra ne maame because wa cause of we di fo bo am wa ka chire ne se ne maame ne ne papa yedi ade ene ye no it is onim no be sire ko na busia fie mu a wo mbe ku no
1: awra wo sem
0: na twaso wo ho ne maame proverbs 23:22 wa se sey
1: ti waja
0: o ti wa se ti waja
1: ono na wo
0: wo ono wo wo
1: na wo na
0: na wo na nso
1: ba bere wa
0: ba bere wa
1: mu ne ne mti
0: eh lord jesus 25 na se sey
1: ma waja na wo na ene nye
0: ti ba bere sey akora ma waja ne wo na nya
1: enye
0: ma brother wo to sem la koma wo papa dwale ye fie sey ni
1: eh
0: papa le jo pato o papa o ma du be papa no ye be ma no se wachi na wo de o ma me ntuma sia bo mu wo do ko di sifu wa ko pa e na dia blate anya 30 ne 632 ya wo se fie ne ma be semla kura wo ntu obi ma me
1: gida
0: pa ma me no wo sam ne se wa sa de sika ne ya ma sem chalo to rin sa bibi ko tra tra ste din sem hunu na urade wa di na ma de se bi nwa me se urade ma wu ni ma ye se o ma me no papa
1: eh
0: na wo ma me ye se wo na won chiro che se de o ma me no papa won chiro won na what about say when you be a pa won ti abapa da
1: de egu no
0: 25 ne se se
1: ma wo ja no na
0: ni se ni ma wo na ni won na de se mra koma papa le ye o ma no papa mfie se ni
1: a chele ye
0: e be da na obo bless you ye
1: da bi da
0: wa ko shetema wa ko shankran o wa bro chire sika ba wo e free o ma no ma me no papa mfie se ni bible say ma wo ja no na wo ma ni nya de ade
1: enye
0: because bible so oba kwasia manager yoro ho
1: sa
0: oba nyansafo manager ni ji
1: sa
0: o ma me blay o
1: bebre
0: ko pompa e shanke ko pompa o ma be ma bia na yem ntim be 1 week no nko koko nye no no nko toilet so na o chim na se ni bia o se ye ta ma me no mo ma papa o mo pe na nuom assembly la e be firi apam de benum na ba bi fuo num na wo se atoaso aba fufurum na dras ma fuo num ma brother wo sha no hwe ni yi eti we yesu kristo kora ba wi ase no sa samwe want to anjiro
1: davida
0: na moses nso awurade ne mra di ka share ne nsa no moses nso awurade anto anjiro
1: eti
0: yesu kristo na nka se na no matthew 19:19 sa ma ya black chain ba ne ado se wi ne utie me ne wo ka jo mo but so me sick cassette we si we get bi mo de se ube ne so bi a wo de tro number na wo cd ne so selling pakoro no a o ti sidi ni free ni nchan no natural number na wo so na fre na pe bi to ten
1: eh
0: na wo sori a edi wachi Matthew 19 verse 19 twasham ka sey
1: di wo ja ne wo nani
0: it na yesu kristo na ka sele ni mu ana yesu ka sey 50 16 ni mami
1: 16 no sey dan kwa
0: asi dan kwa
1: na hwe

0: Yesu
1: efisa mejo
0: efisa Yesu ade
1: mejo
0: ada wo sofo odwo
1: na bi
0: sofo mi bisa bible se mbisa wo sa odwo ena hanta na ye gana sofo ma ade na post no sesa ye nche sofo ba ko pe ye friend bishop reverend doctor doctor aso we invest in po
1: right reverend
0: obra wo ase
1: most reverend
0: a hanta ni a wo maso ena sofo ja radio so kasa me mitume bom paye Bible says the one tier man friend nyama ma me din ya. Say no kan malaki 2 1 no. O so bo mo se bi apeti asofo enanim.
1: Sa.
0: Mo ntia friend nyama ene sofo ko jade de so me na me pompa ye. Na sofo ketu abi su die chire odi. O ba kai se. Ma me bi oba wa. Na ta ho ho mo ni mu a. O bo mpa ya. Tir o ta ta ni nyina no ho jo no no. Wait. Bible says one friend nyama me nyankopo di. Na wo ya han. Na wo betre de so. Wa ho. Me na me bom pa ye me mitumi ye sei minim wei a to aso e
1: mo fa me koni anto
0: ba so mo fa me koni anto
1: na mo sia me
0: na mo sia ye
1: sei me jo
0: e fisa ye sei no ojo
1: na me bre me wase wo
0: bo na so no jina ho ka e mi ma me
1: fa amen
0: aso fo ye problem o ye wo problem pa e fisa me jo
1: na me bre me wase
0: wa komem
1: aha na me kodua ye mre
0: na ni kodua no so e mre
1: na made so e ha
0: na ade so no e ha
1: sa
0: na hwasem bi Matthew chapter 23 11 to 12
1: Matthew asempa de nu miansa
0: ti asem wo aye ka
1: temu du ba ko
0: aha o se sai
1: na de oye mumu kese no
0: ti bible so obi bia la oye kese wo mumu
1: onya musomfo
0: onya ketua onsom yesu be soma soma fo no
1: sa
0: ene asofo lord jesus yesu be soma soma fo no ene nso no ma de soma asofo o
1: eh
0: Oje Bible school no say siman say we so bi me di sofo da. Wo na man mobile phone be nine. E wa sofo a mobile phone. Ni kura no. Go to it.
1: Ni match of phone ni.
0: Sofo ka boy does a hand time must work. Je ye. O ke cause here me ko so no. Me. O ka sa de ni se sin bo. To afo e.
1: Na do e mumu kese no.
0: Na do e mumu kese no.
1: Anya mo so.
0: Oh, me ni asofo wo so do.
1: Na obi ara be ma
0: na
1: ho so no.
0: Na Bible say obi bi ara be ma na ho so no. Oh Lord Jesus. Obi ma no no. Oni ko be brela.
1: Obi ara be brela ho so.
0: Obi ara be brela
1: ma na so.
0: Jesus. Confirm.
1: Sa.
0: Confirm. Chapter 14. 7 to 11. Confirm. Ta be tedu na. Ni mi so ko du ba.
1: Say aho brasie.
0: Bible say ti so asem no.
1: Aho brasie.
0: Aho brasie.
1: Od nani kali wona wa sia ho no.
0: Ana Yesu sia ho ma wo mo chia didie no.
1: Ah wo mo mpa mu nyi mpani ta.
0: Yeah. Mpani ni tna bie. Akesem ahoma so. O so od nani kali wo mo a, o mo ye,
1: o mo chia didie
0: no. O mo chia didie no.
1: Sɛ opɛ mu nyi mpani tna
0: bre. Mpani na tna bre.
1: Na obuo mo beka kire
0: wo sɛ. Yesu bu wo beka kire wo
1: sɛ. Sɛ wa ye frasia.
0: So obi sira wa ye frasia.
1: Enko tna mpani tna bre.
0: Ka emi ma me pa.
1: Amen.
0: Wo soro dodo. Me ko program bi mi duro a ana me se me ko tra pulpit na nam so me tra church members nanim because say church member nu evo mu hu shafo obey program no bra mu yi mi free o mu ka se mbanjiro so duro na mi pia free nipa no mu a nipa no nipa ko se so urade nsina opa na wa hoblase a odi nam wi ase
1: yes
0: asofo bi ba ye bag e kro mpa se ye begye no kwan nam na bebi akotra ni bebi o free ba no urade nsina na koso na bro ho ase na obeko soro pa akese sam mpanyini trabia bebi a yemfre ne kura na okotra ho
1: ai
0: miti ashi bebi a chairman beti obako na kwabla ne so di ne chese to aso ai
1: so bi sha ifasia
0: e so bi sha ifasia
1: ko tempanyini trabia
0: man ko tempanyini trabia
1: e bi na wo sha de ne
0: oh no
1: nyam sene wo
0: e bi na wo no wo se wo ye eda no na obi su ye pastor
1: yes
0: e bi ye bishop
1: yes
0: na so wo ko tempanyini trabia ye betu ka emi mami pa e fo sori ya no nima guase to aso e
1: e bi o se de nanim nyam
0: te e bi e be se de nanim nyam ye sene wo
1: na de o se wo no ba
0: na de o se de o sene wo ne ba
1: ka cha wo se
0: na ya ka kire wo se
1: ka wo ikwan
0: mini sori ba bi a wo te no
1: na na ni wuo
0: ah e fo na wo de ni wuo
1: e fira se ko fa e chire tra
0: ba ho na ba ye se tigo fu ni mpa no
1: yes
0: o furu ku be no hello hold on bible so firi suru se shi ti Na only the ashe from your catch and say next time
1: you still go.
0: Now when you catch and say next time humble yourself.
1: Hallelujah.
0: Ka emi mami pa.
1: Amen.
0: Only the say next time when you should go.
1: Yes.
0: But who the your hand tanti? Who should from sa? Na ya catch and say next time
1: humble yourself.
0: O ko party asia. Pebe bi abako akotra na yem fra wo mlan panfuom sin say. Wo betan panfuom na ya fra wo akotra nkwalam.
1: Hmm.
0: To aso e.
1: Na say na to shewa
0: na se shewa
1: ko tena e tie tena
0: ko tena ko pe ba bi kura tena
1: na de o shewa wo ne ba
0: na de o kire wo ne ba
1: ka cha wo se
0: ya ka cha wo se
1: danfo
0: danfo
1: tiko so no ha
0: ko pe ba bi tena ha impa in vo tena ble
1: and no banya ni die
0: hallelujah
1: wana wo shewa
0: independence square
1: yes
0: yes yes match ya VIP wa atamisu no mne ade o wetu akotra
1: na bi da
0: na so akotra wa so jafo ne beto ade ade be yo na wunya kwen pon wo wura ho
1: da bi
0: tsoswe
1: na obiela obema ne ho so
0: na bible so obi biela obema ne ho so wo no
1: ewade
0: be bre na se
1: na obema ne ho ase
0: no obema ne ho ase no
1: ma
0: usem kese so yakopo ne nyam na brant e be bre ne ho ase ne Ephesians 2:21 Ephesians chapter 2 verse 21
1: abiso fo
0: amuma no
1: eti aye mie
0: ne no no edio no ba
1: aye edio no ba ko no
0: wase sai
1: tie nyame asem bi
0: anopai tie
1: tie nyame asem bi anopai
0: aha
1: ni muna
0: ose ni muna
1: de wase no nyina
0: de wase no nyina
1: akeka to mu
0: Ephesians chapter 5 verse 21
1: Ephesians 5 verse 21
0: aha
1: wase
0: ose
1: mo bra mo wase ama mo
0: bible she mo bra mo wase ama mo
1: Christo suro mu
0: Christo suro mu
1: aire no
0: nom
1: momra mo mo kuru no
0: momra mo wase mo no o ba bi ye brase na di beti manya kuru
1: sa
0: ha twa
1: momra mo wase no
0: na momra mo wase mo kuru no
1: na mo ye ma de bi ye ti lu amen
0: jeje afa brase ho o ko flip
1: bias tu
0: ba bo si ho brase
1: ene na ho pa chiri
0: ah yesu bread ho ase dodo na so fo ba gbedu o ma so wonye mudo
1: eh
0: verse 5 to 11
1: yesu ho brase
0: si yesu ho brase
1: ene na ho pa chiri
0: oh lord jesus Faso
1: mama agye o Jesus
0: mu ba so Christ mu
1: ntwa o nyakopo
0: nya ya ka so kopo ti bi me not so o tu fo tu ba won dise o ba o tu fo mu a enya yi e ti ka se Jesus go Christ mu eh nyakopo mu a na enya yi sei
1: sa
0: na so tu aso e
1: o na o nyakopo ti bi mu die
0: o ti se nyakopo die
1: na so mu ni fasidi
0: ase na so ye o nye no ho se
1: o ni nyakopo ase
0: ni nyakopo ase
1: na mo to no ho
0: so no ho mpan
1: akwato no ho
0: so ati bi ato no ho so o Jesus bread go dani no ho ni pastor so
1: so ye na die fa ye no
0: o na se die Jesus ho ase sini edi na chi no bre no ho ase
1: eya si tie
0: tie
1: si wo wo
0: mo
1: se ni wo
0: fa
1: o nyakopon so
0: su bre no ho ase nti no nyakopon so
1: ma na so ka
0: se bo shambo shambo shambo shambo o wo soro te urade be bre was
1: sa
0: e be na urade so we ma wa to aso e
1: se nyakopon so ma
0: se ni nyakopon so ma so kese
1: o di ni di agu di
0: oh lord jesus me ni aso be blo ho e urade be se we mo busu no mpa ke urade se we ni nyamelo ni nyaso aso e
1: Abi dia budi ni
0: mada
1: na se Yesu di mu
0: se Yesu di mu
1: no so
0: sasisi enti Yesu di mu no so asase so
1: fo
0: nku tu je
1: na
0: blasie